Hello, so weekend ebe ya kono aye nija na ejina wa pomodin. Enti ye bi sase moho ye. Abigail Ashley ede moho ye jumedi e bro. Meme ne dey wie bia. No me no ekosi no nine. Enyi wa fidie emfree wo KFM. Moho ye. Oh, apomodin sem papa